0: One eight.
1: 11 Quebec 19. 11 Bravo 20.
2: Bravo 20.
1: 11 Bravo 21.
0: 21.
1: 11 Bravo 22.
0: 21.
1: 11 Bravo 23.
0: 2-3.
1: 11 Bravo 27.
3: 15 Quebec 7.